0: Obu ha ne store baako bienu wakofa ne wofa ase num abehwe ebedidi ne nase nkakrankakrankakrankakra to bi bi ansema wote na yen nyako no obeti han ne wofa ase we waye ne sei ne nua we waye ne sei na to bi bi nua ne nipa ne mi bon hum so se ne am wofa ase mi nua yi mi beya ye minti no mi busu ni de me ma ne mema dwuma da afutuo ben ade be ma mofra osu dwuma wo nipa bi nten ya nipa no Esu suye ne sen kodin be siye nanso ahopranti me pentema nya me de nti sen na bekachero
1: be karabe kachero mo se onum adusian e foundation adusian e foundation na ole ntino wonya abotra le foundation ni ya o sa te sidia o be bresa enye
0: okay
1: ngo sa atem na apprentice time na acho because nipa de seni age bia wa de ti se wo ye Watra ejinu odi besua de a eno anu wo be bresa untimi sambo uchi because nipa no akoduru 25 30 years no untimi nkoko breno wase akoshe maybe na masa wa 20 years na masa wa 20 years ebedi ntine tamo so osua de na jisa untimi breno wase ujun se me foundation breno wase o se ade amie na ye me foundation na mili jisa me menya botre nte nipa no osua de woni je enye obeduru anu de bibia de be shewu san eyan kakrantakra onu nenin se eduru tan be nbe chiro se na ye ade se eduru tan se nbe chiro se na ye ade se etse wo ko school sa enye se obeduru class 1 na ne ye ade bia ade eyan kakrantakra onu nenin se eduru tan be nbe chiro se na ye adresse edurte nsembe kirawo se na ye adresse